0: Свободо!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
5: Веселых свят!
6: Merry Christmas!
1: Merry Christmas from Like Radio!

0: Ян Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Клара Христівна.
3: Вон Надали.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варта.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.